Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerkaa uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallerkaat pitkluku.